Pairang ratn lat na ne gum prat mat che vich na yong jau nai gum prat mat che kai o seng na ai jau nai ong sung ne.